0: ọbịa gị nye ọlịcha mụsụru ọitu ama ụgbua waisioni chọta tụgụl chọ kụchọbọksị kimi gebeluti kenye ise chọ ayịn kọ gị mi ole giu uchumi nebọ emet lakini ogere agwata kwek ole mago ya karibu kole toli kongo ya rabartai ak boisie chọbọ miọt engutit na komwa ole makimeche kelele eng igorta nebo kolenjin ngo nebo maendeleo kimeche kobit tekisto siketech emoni makiteke ololoiyet ak chemarget emet matekokse
1: tetutietab mwa eng emo FM
2: Edwin Arap Tanui koboto Eric